Коза нози до два и брижима веждима морски пјавици. А на чело и јазна мезе згре, три пат је хубо до надминала,